0: Yuk.
1: Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan.
0: Amin, amin. Mugi
1: Nggih.
0: sehat tetap ya, nggih.
1: Nggih,
0: Niki
1: amin.
0: bahas masalah kuliner Lamongan, neng.
1: Nggih, leres.
0: Pancen Lamongan niku kaya kuliner, kaya wisata, wis macem-macem niku sing namine Gua Maharani niku lho, neng. Kula nate mriku niku ya Allah, kekuasaane Allah niku Gua Maharani niku luar biasa to, neng. Sing kados ngoten niku wong gua tenggene Lamongan niku panjange niku pinten ngoten lho niku ning mlebet mriku niku beraneka macam bebatuan ten lebet niku terus saniki niku enten gene Gua Maharani niku ning
1: nggih
0: enten kipase angin teng lebet gua lho niku dadine lampu-lampu awake dhewe niku saged menikmati enten rene bebatuan sing indah sekali niku lho ning
1: stalaktit stalagmit
0: nggih terus niku lho ning sing namine tahu campur gini sing viral tengene sing namine Pak Minto niku lho ning limolas sewu iki wis nuwek mate luar biasa lho ning
1: mantep gawe maksi makan siang
0: nggih lah sing namine Soto Lamongan wis pokoke tembundi-bundi niku tiap kota enten Soto Lamongan ngoten lho ning
1: leres di mana kotanya wis pokoke gak kena keri Soto Lamongan iki
0: nggih nopo male tahu tek niku asline kan nggih saking Lamongan to ning saking Lamongan niku ternyata enten Surabaya niku sing sadean niku boten wong Lamongan tok tiyang Madura nggih kuwatah sing sadean ngoten ini
1: wis pokoke bagi-bagi tumtuman rezeki lah ya
0: nggih sing namine ngene daerah Paciran niku ning
1: nggih
0: enten sing dawet saking buah siwalan niku lho ning
1: nggih
0: wis nikmate ning apa maneh awan-awan ngeten iki ning waduh wis mantap pokoke
1: seger
0: nggih
1: tapi tasik wonten dawete tapi tasik wonten dawete napa napa gur siwalan tok ngoten tok tasik wonten dawete to
0: niku ning namine dawet siwalan niku nggih sing terbuat niku saking buah siwalan ning ngoten lho ning
1: nggih paham lah, tapi lak wonten dawete tasekan to
0: nggih
1: oh la yo dadi dawet dicampur karo siwalan
0: buah siwalan nah, sing buah siwalan muda iku lho ning
1: nggih
0: niku gulane niku gula gula Jawa nek ngarani ini gula merah lho neng
1: nggih
0: wis ana santene waduh jan wis mewek mat
1: temen neng bu juara umum iku mesti
0: pancene nggih nek teng Lamongan niku pun boten kekurangan masalah kuliner
1: kuliner macam e kata nggih
0: nggih kuliner neng nasi boranan niku lho neng
1: nggih
0: niku tak mangke niku ngene pinggir-pinggir jalan niku tiyang kepengin sarapan sak waya-waya mriku kantun mampir dulu
1: nggih
0: terus tumbas nasi boranan itu
1: mantap mangke niku gawurih
0: nggih mangke dinikmati enten kali perjalanan tenjerune mobil wah wis mantap wis ngoten. Wis Lamongan niku kan kula nek wangsul ngoten mesti wangsul Gatung Bunyodonggoro ngene Bu Eri niku kan mesti melintas wonten ngene Lamongan mriku to ne.
1: Nggih, melewati

0: pol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iki apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo jadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

nih, ero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali, Caning, mampir-mampir nang Madura ya, Rek.

nih, tro nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Jane mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: Doyang Sukmono muga ngayomana mring jiwaning sun. Kawula nuwun Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing mandula rawuh paduka wonten praja ing Durwati, kula ngaturaken pasegan panakrama mugi kunjuk. Wilatalah. Yo ya. Sih pembagining Nyai Prabu ing Durwati ingkang rumentah marang Raka Paring Mandura ya wis tak tampa. Tak pundia ning mustaka, tak kalungake ning jangga ingsun petek ana ing Pranaja muga mimbuh ana bawreksanane Raka Paring Mandura. Wangsul ingkang pangandika Raka Para ngaturake puja lan hastuti kunjuka marang Nyai Prabu ing Durwati. Kawulono non meninggih Kanjeng Koko Prabu. Ujalan hastutinipun Kanjeng Koko Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang rayi, kula tampi tangan kula kekalih. Kapundi wontening mustaka mugi amawaono rah kayuwanan kula Koko Prabu. Yo yai. Bombonging pun kakang tanpa pepundhan. Bungah rasane atiku pindha kepapak obor sewu krana sadurungipun kakang lumebu ana ing praja negara Durwati ana pagelaran wayang iki mau. Wah jan suluke apik, pisuane ya apik banget iki mau. Wah tak rumakake kok ya. Wih pancen ya kodho mangkono. Ya nelake iki ngluhurake budaya ingkang edipeni meranani lan migunani tumrap negara Durwati jer negara ingkang tanpa budaya iki bebasan ringkih. Sebab apa angen-angen babar kaendahan tumuju marang reh kautaman. Wah syukur yai. Pun kakang melu bungah krana Durwati tansah ngagungake budaya ning negara Mandura kae. Wah jan tumraping para taruna ingkang padha singlar saka rasa budaya kiblating mung manca negara. Mula tata krama unggah-ungguh rada kurang. Mula tak suwun Nyai Prabu kersa tumedhak ana Mandura hanata kananing para muda supaya tresna marang budayaning dhewe aja nganti kepilut marang budaya manca. Inggih Koko Prabu sanes wekdal ingkang rayenedya tumedhak sowan wonten projing Mandura. Yo. Dasare kaping pindho yayi, apa to darunane Nyai Prabu kepareng amondhongipun kakang. Tumuli prasajaya pun kakang nedya mangulake jangga ningake kasuna yayi.
1: Andra

koko Prabu Jimat sesemban kula ing madya padha prepting dalahan sewu-sewu gunging panuwun kang tanpa pepindhan bilih koko Prabu sampun kepareng rawuh pindha sangyang Brahma ingkang nedya asung pepajar tumraping negari Ndrawati. Saderengipun koko Prabu rawuh negari Ndrawati persasat kalimput mendung angen danu peteng dedet ingkang nglimputi prayoga negari Ndrawati. Kusi tak punggel aturmu krana apa Yai Prabu kuwi titis sing Bathara Wisnu. Wisnu iki tegese wis nunggal kawula lan Gusti, tegese angen-angen wis ora bisa kaiket dening nafsu patang prakara kejaba angen-angene luhur bisa meranata kahanan madhangake swasana jebul siati matur yen ton Gorondorati peteng gedhet mongko wiwulanging Kanjeng Rama Prabu Basudewa yen nandhang kepeteng ngestya neng-ning awasining neng tegese kendeling raga pasrah sumarah mring Gusti tan mobah tan musik senajan ana kudu rencana bebasan ana swara tan rinungu ana rupa tan dinulu banjur bisa ning yen wis ning ora nganti kergetan jlantaing kanepson yen wis ning tegese aja nganti kergetan jlantaing kanepson mula kudu awas pamontaing nafsu krana nafsu mono ingkang njlomprongake jurang kasangsaran mula den pinter nutupi pelawangane nafsu mergo amarah yana talingan luamah yana tutuk yen to supiah ana nitra yen to mutmain ana ing pucuking grana mula yen pinuju semati aja mandeng pucuking grana mundak kero ning mindeng pucuking gunung duk sina ngesti marang Gusti Ngangker Jagat saranane kudu eling marang kasucen yai tumuli prasaja ingkang dadakake petenging swasana krana apa koko Prabu nalika ingkang rayi manjing wonten Sanggara Pamujan ing riku kula ngulataken yen to kembang Wijaya Kusuma ical pramila koko Prabu kula aturi rawuh wonten Projeng Ndrawati boyo sinten ingkang kumawantun nyidra pusaka kula kembang Wijaya Kusuma minangka dadya panguripane wong sak bumi kok sik kok nganti ilang ki piye mestine yen kowe tansah manunggal kelawan Gusti bebasan ana sedya ora tumama tumama ora ana apa-apa tekse tumama ya ora apa-apa yen nganti kelangan tekse aja ngluputake sapa-sapa kudu bisa mulat sari roh ngrasa wani kena ngapa kok nganti ilang dieling-eling apa ingkang dadi kekurangan ing siati tumindak nista apa sing larsa-karsa bebener yen to siadi mundhut pirsa kelawan pun kakang sapa ingkang nyidra pun kakang ora wani dhisik kersa senadyan pun kakang iki tau agelar pandita peparap wasi Jaladara ana ing Argasunya biyen iki mung ana pamrih lho pamrih pun menapa pamrih Bu biyen iku mung ngenekke Dewi sapa kae Dewi Erowati lho Dewi sapa anggere ana dewi kok wong-wong iki mesti guyu heran aku Dewi Erowati putane Kanjeng Rama Prabu Salya bareng wis kelakon dak daup iki wah rasane nggonku patap semadi malah dene iki rada diarang-arang dadi sakwise minggat meneh iki ya tak wiwiti meneh nggonku dadi pendhita menapa ngaten inggi wis mula jenengku Bala Dewa Bala iki ya balane dewa aku tansah caket kelawan gedene hawa hawa ning ingkang tanpa kanta warna cahya wujud ayo tak rewangi supaya kembang Wijaya Kusuma bisa bali ayo sigra bala kang tumingal utawa

neng neng ae perkara iki. Ngatasé siji durung rampung wis ana wong gegeran. Apa pancen jamané padha pasulan kaya mangkene? Kok Prabu. Pancen jamanipun ngaten. Aku ya eling tembang sinom kae. Amenangi jamané dan ewuh oyeng pambudi melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni buya keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersa alah bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Lah ya ngono to. Inggih Koko Prabu. Lah iya. Nek karo tembang maca pat iki lho aku iki. Inggih sampun pirsa kula. Sakmenika nyuwun idi pangestu sarta monggo kula dherekaken manjing wonten Sanggara Pamujan. Swados ing mangke wonten tetembungan becik ketitik ala ketara Suradira Janingrat lebur dening pangastuti. Yo ayo tak dherekake ayo. Purna sabdaning Sang Nata lamun tocinandra hanawung duh kita lampahi.

Klai. Anyelak yo dicengklak ngawur ae. Mula ora dicengklak terus mlayu. Nyengklake kleru. Lah nyengklak nganggo bendung ngawur ae. Monggo.

uler iki dikedengi wong nek gelem ngentung mertobat dadi kupu disenengi wong perlambange wong urip ngene kuwi. Iya ya saiki ora sak kakean ngomong ndara Janaka kae sajake golek ilange kembang wijaya kuwi iso ya ayo.

Di pangapuramu Kakang Semar, aku ora bisa mujuti kembang wijaya kusuma. Krana cinidra ing Duratmaka. Amit amit. Wangune wonten macan ngamuk Ndara Werkudara. Sampeyan rampung nih luwih dhisik.

0: nang mesti ikut iku.
1: Nggih.
0: Iya. Ngono ah.
1: Ya Allah ngantuk. Ku wis tak turu ya Bu.
0: Ya wis untung. Ya wis sementing.
1: Untung mbak iki loro ya.
0: Iya, mangano
1: wis tak ikut kerja bakti.
2: Heh, loro yo rene sing njaluk kok yo.
0: Wis gak apa-apa. Sing penting awak dhewe mulai saiki ayo njogo kebersihan.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.